Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: ta aleși cei necredincioși la tine să vă întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De fi voi jertfă, ți-aș fi dată arderile de tot, nu vei bine voi jertfă, lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi, fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, să îndrăi și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei bine voi jertfă dreptății prin nostru și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Fericiți cei fără prihană, cale care umblă în legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncile lui și îl caută cu toată inima lor, că nu au umblat în căile lui cei ce lucrează fără de legea. Ai poruncit ca poruncile tale să fie păzite foarte, o desar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile tale, atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile tale, lăudate voi într-o îndreptare inimii ca să învăț judecățile dreptății tale. Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit, prin ce își va îndrepta tânărul calea sa, prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale, în inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție, binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Buzele am rostit toate judecățile tale, în calea mărturilor tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale, la îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău, voi trăi și voi păzi poruncile tale, descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ să nu ascunzi de la mine poruncile tale, aprinse sufletul meu de dorirea judecăților tale, în toată vremea certată pe cei mândri blestemați, sunt cei ce se abadă la poruncile tale. Ia de la mine o cară și de făi mare, că mărturile tale am păzit, pentru că au șezut căpetenile și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugetă la îndreptările tale, că mărturile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitul s-a de pământ, sufletul meu viază-mă după cuvântul tău, vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale, fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale, slăvitul s-a sufletul meu de spărare, întărește-mă într-o cuvintele tale. Închegatul s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat, bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale, bună este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale, cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele tale am nădăjduit, cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău, să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta, cugetarea mea este să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturile tale, să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău, am nădăjduit sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând când mă vei mângâia. Că m-a făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu am uitat, câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc, pus meu călcătorii de lege și iertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost de numai în sfârșit pe pământ, dar eu nu am părăsit poruncile tale, după mila ta mă viază și voi păzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău, întemeiată-i pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu în veac, nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am perceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit, că am iubit legea ta, Doamne, a toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am perceput că la mărturile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat, de la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput pentru aceasta, am urât toată calea nedreptății, făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărerilor mele, șurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta nu am uitat. Pus mi-au păcătoșii curse mie, dar de la poruncile tale nu am rătăcit, moștenit am mărturile tale în veacă bucuriei inimii mele, sunt ele plecate în inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu ești și sprijinitorul meu ești tu. În cuvântul tău am nădăjduit, arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc în numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale, fața ta, rat robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că nu am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncile cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Căpitul m-ar râvna casei tale, ca uita cuvintele tale, vrășmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu am uitat, dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea, drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale m-a ales dorit, amântirea ta, Doamne, și legea ta, cugetarea mea, este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu am uitat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit prea grei prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericit este sluga pe care o afla priveghind, dar neverenică este iarăși pe care va afla ale nevindu să vezi, dar suflet al meu cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru nescătoare, de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind suflet al meu, priveghează, aprinzând candela ta, cu undele luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul, ce va zice, iată, mirele, vezi, dar suflet al meu, să nu dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, și privegherea așteaptă ca să întâmpin pe Hristos, cu undele de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască slavei sale, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, pe tine zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește întristarea poporului tău, în bucurie întoarce țara ta, o apără și ajută pentru pacea lumii, te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mulți milostive și mulți milostări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătății lui.

0: Pe aceeași mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Cu numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi.

0: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul, robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noaptea, ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, corn bun prăbite și câte în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără... Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernise și ceea ce este de folos tuturor, dăruiește unul zditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici viață fără de sfârșit. Ci viață fără de sfârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinți odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, binevoit a încăpea, fericit suntem și noi folositoare, pe tine avându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernice și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsi locuri luminoase, locuri răcuroase, locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetare veței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac, dăruiește lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătare veții tale celei nesfârșite și fericite. Tu ești viața și învierea și odihnă robilor tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, pe nepricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune zicem ție ca unui stăpâne păcătoși și robite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne.

Că noi pentru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pe oamenii fără de regele noastre, ci caută și acum că milostiv și ne ispăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejde tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtători, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan.
0: Doamne, miluiește!
1: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne miluiește și ne ajută
0: nouă. Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne-au cerut nouă.

0: Și drept slăvitor creștini ca odihnesc aici pentru tine, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Putească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor. Dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire a ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, în durerile tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Păstărește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivit, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și curtea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să o conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru un al preasfințitul părintele nostru, Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. M-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele, chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-ai mei și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sireau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Dar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma-n bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Libitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Dar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul Ta, sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Cusma în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată ai pe cunoscuții mei de la mine,
Ajuns am urăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și năstenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu mile și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Dar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: Face de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea la toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindem, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântlăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Viți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob, pe care a iubit-o. Suitul sau Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărat a tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățit a Dumnezeu peste neamuri. Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său, mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ. Muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată, împărații s-au adunat, strânsul sau împreună. Aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cu tremuri a cuprins pe ei acolo, dureri ca ale celei ce naște. Cu un vânt puternic va sfărâma corăbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut, în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am, Dumnezeule, mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tălcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor, cum mor și cei neînțelepți și nebunii, și lasă altora bogăția lor. Pământul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor de neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și îi vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor, celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul, de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este bună cuviința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații lui, pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici de turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. Te voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Are carne de taur voi mânca sau sânge de țap voi bea. Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tare și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei preaslăvi. Dar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta. Te vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tare ai pus minteale. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție. Mustrate voi și voi pune înaintea feței tare păcatele tare. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va prea slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tare și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tare mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua, nedreptatea a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăi dreptate. Iubita ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va dobori până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât s-au făcut și întru fără de legi. Nu este cel ce face bine, Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună nătrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-o numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei. Cu adevărul tău îi vei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi ție, lăuda-vă-i numele tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnit m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului, că a abătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul. Și am zis, cine-mi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ocărât vrăjmașul, aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit din mâncăruri, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând, să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine, seara și dimineața și la amiez. Spune voi, vesti voi și El va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și îi va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui. Risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni. Nu va da în veac clătinare dreptului, iar tu, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu ochi milostiv vezi, Doamne, smerenia mea, că pe încetul viața mea se irosește și din fapte nu am mântuire. Pentru aceasta mă rog, Doamne, cu ochi milostiv, vezi smerenia mea și mă mântuiește. Ca păcătoasa cad înaintea ta ca să iau iertare și în loc de mir îți aduc lacrimi din inimă, Hristoase Dumnezeule. Ca pe aceea miluiește-mă, Mântuitorule, și dă-mi curățire de păcate, căci eu strig ție ca aceea, spală-mă de întinăciunea faptelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărirea cea neclintită a credinței și pe cinstitul dar al sufletelor, pe născătoare de Dumnezeu credincioși și cu cântări să o mărim, bucură-te ceea ce ai încăput în pântecele tău pe piatra vieții, bucură-te nădejdea marginilor pământului, sprijinitoare celor întristați, bucură-te mireasă nenuntită. Ca și cum judecătorul ar fi de față, îngrijește-te, o suflete, și gândește la ceasul zilei cele înfricoșătoare, că judecata fără milă este pentru cei ce n-au avut milă. Pentru aceasta, mai înainte de sfârșit, strigă, milostivește-te spre mine, Mântuitorule, că tu singur ești fără de păcat. La milostivirea fecioarelor celor înțelepte și la nemilostivirea celor nebune, uită-te, suflete, și luminându-ți făclia cu îndelemnul facerii de bine. Dă de mâncare celor flămânzi pe străini, găzduiește și nu te făli în zadar cu îndreptățiri mici. Că Stăpânul cel mult milostiv primește mila mai mult decât jertfa și tuturor celor ce împart bineavuția pe pământ le dă plată bunătății înmulțită, dăruindu-le cămara cea dumnezeiască a strălucirii sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În noi anul cumplitei întristări, căzând pentru mulțimea faptelor mele celor rele și nelegiuite, am ajuns la nedumerire și sunt acum cuprins de deznădăjduire. Stăpâne născătoare de Dumnezeu, însă ți izbăvește-mă cu milostivirea ta, că tu ești ajutătoare păcătoșilor și curățirea mântuitoare. Suflete al meu, care ți rosești viața în lenevire, scoală-te odată, caută către pocăință, plângi cu amar din adâncul inimii. Dar nu cumva acolo să te tânguiești în zadar, spăimântează-te gândind la a doua venire a Stăpânului și mai înainte de judecată, judecă-te pe tine însuți și vei scăpa la acea judecată dreaptă. Luminători duhovnicești, v-ați arătat sfinților mucenici că ați risipit negura înșelăciunii prin credință și făcliile voastre cele sufletești le-ați luminat și împreună cu mirele ați intrat cu strălucire în cămara cerească. Și acum vă rugăm pe voi, mijlociți să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă de mulțumire după datorie ca văduva aceia doi bănuți aduc ție, stăpână, pentru toate darurile tale. Că tu te-ai retat acoperământ împreună și ajutătoare, scoțându-mă totdeauna din ispite și din ecazuri. Pentru aceea, ca din mijlocul unui cuptor de flăcări, izbăvindu-mă de cei ce mă necăjesc din inimă stricție născătoare, de Dumnezeu ajută-mi, rugând pe Fiul Tău și Dumnezeu, ca să-mi dea iertare de greșeli, că pe Tine Te-am nădejde, eu robul Tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât dreptește-o într-o cuvintele Tale și biritor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ebi cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi, auzului mă vei da bucurie și veselie bucuroasă, vroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șergele. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă-vă limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Celui ce a sfârmat războaie cu brațul Său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-i cântăm Lui ca Mântuitorului nostru Dumnezeu, că s-a prea slăvit. Celui ce a sfârmat războaie cu brațul Său și a trecut pe Israel prin Marea Roșie, să-i cântăm Lui ca Mântuitorului nostru Dumnezeu, că s-a prea slăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, umple inima mea de umilință Hristoase, ca să intru prin pocăință în locașurile Tale și să aduc Ție mărturisire care mă dezleagă pe mine de datorii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Dezleagă-mă cuvântule de legăturile răutăților mele celor fără de număr, ca să pășesc cu pocăință pe cărările Tale cele drepte, care călăuzesc spre dumnezeiasca odihna veșnicilor frumuseți. Sfinte Ioane, Botezătorule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Înainte mergătorule, vestitorule al pocăinței, roagă totdeauna pe Stăpânul și Domnul, ca să mă pocăiesc eu din tot sufletul, să lumineze mintea și inima mea celui ce te cinstesc cu credință. Sfinte Ioane, Botezătorule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Înainte mergătorule, ca o draslă prea frumoasă a pustiului, martorule al lui Hristos, pe mine cel ce locuiesc acum în pustiul patimilor, povățuiește-mă la calea mântuirii prin dumnezeiasca Ta rugăciune. Sfinte Ioane, Botezătorule și înainte mergătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Înțelepte înainte mergătorule, Ție mă rog, prin mijlocirea Ta, de grab mă izbăvește de păcatul cel ce mă chinuiește și risipește viforul diavolilor cel stârnit împotriva mea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Izbăvește-mă, preacurată Maica adevărului, pe mine cel rău viscolit de patim și adeseori scufundat și mă îndreptează, preacinstită, la limanul cel liniștit al mântuirii. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să laud după vrednicie pe cuviosul Chiriac, laudă de dumnezeiască cunoștință și de daruri de mie Hristoase prin rugăciunile Lui. Că Tu ești comoara învățăturilor celor înțelepte și mai presus de cuvânt. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să laud după vrednicie pe cuviosul Chiriac, laudă de dumnezeiască cunoștință și de daruri, dă mie Hristoase prin rugăciunile Lui, că Tu ești comoara învățăturilor celor înțelepte și mai presus de cuvânt. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primindu-mă cu voie bună pe mine, care aduc Ție acum laudă, fericită Chiriac, roagă-te lui Hristos să mă împărtășesc de dumnezeiasca rază de lumină și să câștig mântuirea cea adevărată. Sfinte cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biruit ai pe stăpânii întunericului, Părinte, întărindu-te cu puterea cea tare a stăpânului preafericite Chiriac, și mergând pe urmele lui, ai ajuns la odihna cea de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Arătat ai pe pământ râvna asemenea cungerii și tot cugetul trupului l-ai supus Duhului celui purtător de viață. Pentru aceasta, acum dănțuiești din preună cu ei în ceruri, purtătorule de Dumnezeu Chiriac. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Scară înțelegătoare te-ai arătat pe care a văzut-o Iacob alesul lui Dumnezeu, prin care în chip de negrăiți a coborât cel fără de trup, ca să se întrupeze, neschimbat, mai presus de cuvânt din tine, născătoare de Dumnezeu.
2: Întărită-s-a inima mea întru Domnul, înălțată-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu, lărgită-s-a gura mea asupra vrăjmașilor mei, veselit m-am de mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De întinăciunea răutății, spălând inima mea, învrednicește-mă să mă arăt fără pricană înaintea ta, în ziua cea înfricoșătoare, Hristoasă-l meu, ca un prea bun. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De întinăciunea răutății, spălând inima mea, învrednicește-mă să mă arăt fără prihană înaintea ta, în ziua cea înfricoșătoare, Hristoasă-l meu, ca un prea bun. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cuvântule întăritu s-a diavolul ca să mă omoare pe mine cu boldul păcatului prin vicleșug, dar tu, Hristoase, vindecă-mă cu doctoriile cele purtătoare de viață ale pocăinței. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Născătoare de Dumnezeu, îndreptarea celor căzuți, ridică-mă pe mine cel căzut din groapa răutății și mă întărește, stăpână, pe piatra poruncilor lui Dumnezeu. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fără să-mi plouă și mie picături de pocăință, cel ce ai botezat în râu pe adâncul milostivirii, pe Domnul tuturor, înainte mergătorile, mucenice, vrednicule de minune. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Clătinându-mi se mintea pururea de tulburările cele schimbătoare ale vieții, alerg sub acoperământul tău înainte mergătorile al Mântuitorului, stârguiește-te de ajută robului tău. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-o rugăciunile nopții te chem pe tine, cel ce ești în toată vremea luminător al lumii, de Dumnezeu fericite înainte mergătorile, luminează-mi simțirile inimii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Prea Curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă lumina cea din lumină, luminează sufletul meu și mă arată în partea celor mântuiți, ca să te laud pe tine cea prea lăudată. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neîncetat ai săvârșit călătoria vieții, că din pruncie l-ai iubit pe ziditorul tău cuvioasă, de care, indu-ți sete, îl căutai, asemănându-te alergării cerbului către izvoarele apelor. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neîncetat ai săvârșit călătoria vieții, că din pruncie l-ai iubit pe ziditorul tău cuvioase, de care fiindu-ți sete, îl căutai, asemănându-te alergării cerbului către izvoarele apelor. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind tu, Dumnezeiescule, poruncile lui Hristos, cele despre viață, care erau scrise pe lespezile inimii tale cu degetul Duhului, cu faptele ai păzit pe ele ca o carte însuflețită. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu postirile iubit, biruit ai poftele pânte celui lacom, și omorând de zmierdare cea trupească cuvioase, ai trăit în toată curăția viața ta, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Curățindu-ți se cugetul și trupul și duhul de trei ori fericite, cu veselie te-ai făcut pe tine locaș înțelept al trăimii și te-ai arătat vas luminii celei întrei sori. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară ai născut neispitită de nuntă și Fecioară ai rămas maică nenuntită. Născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne mântuiască pe noi.

Ca pe un tare luptător și apărător, pururea, cinstindu-te pe tine, sfințita lavră, pururea, prăznuiește pomenirea ta cea de peste an. Și ca acela ce ai îndrăzneală către Domnul, păzește-ne pe noi de vrăjmașii care ne vin asupra ne ca să-ți cântăm, bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. Dorind după viața cea mai presus de lume cuvioasă, ai părăsit dulceața lumii ca fiind trecătoare. Pentru aceasta, locuind în pustiu și în peșteră, te-ai arătat cetățean al cetății celei de sus, pentru care aduți aminte de cei ce săvârșesc sfântă pomenirea ta. Slavă

Pentru aceasta, după datorie, toți te fericim, Fecioară preaslăvită, precum mai înainte ai prorocit. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, că Dumnezeu veșnic fiind, prin rânduială negrăită, întrupându-te, a ieșit din Fecioară. Slavă pogorării Tale, Hristoase, slavă puterii Tale! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Amăgitu-mă prin gustarea păcatului, vrăjmașul cel înșelător. M-a depărtat mult de la Tine, Bunule, și m-a făcut mâncare dinților lui. Bunule, Mântuitorule, grăbește de mă scoate! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Amăgitu-mă prin gustarea păcatului, vrăjmașul cel înșelător. M-a depărtat mult de la Tine, Bunule, și m-a făcut mâncare dinților lui. Bunule, Mântuitorule, grăbește de mă scoate! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cele nearătate și ascunse ale mele, cu care mulți am greșit Ție, Doamne, însuți le știi. Pentru multele Tale milostiviri, unule Mântuitorule, îndură-Te spre mine ca un milostiv și-mi dă vreme de curățire prin pocăință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Prelăudată Stăpână cu mare glas stricție, umple de toată bucuria inima mea, dându-mi buna plângere și pricini de pocăință și cunoștință mântuitoare. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având totdeauna viață neîndreptată, pe mine însumi mă plâng. Izbăvește-mă, Sfinte, și te rog, miluiește-mă pe mine cel pierdut în păcate. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În rugăciuni și în cereri să te aflu pe tine fericite, ajutor întărind sufletul meu și gândul meu luminându-l. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel cufundat și primejduit în viforul păcatelor, Botezătorul lui Dumnezeu, îndreptează-mă către limanul dumnezeieștii cunoștințe. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Tu care Te-ai smerit, izbăvește-mă pe mine cel ce cu semeția am viețuit, ceea ce ai născut pe cel ce a înălțat firea cea smerită prea curată. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Spăimântatul sa soarele de răbdarea Ta și de tăria Ta cuvioase, mulți ani a Te vedea nicicum ziua gustând mâncare. Ca unul ce prin privegheri neîncetate cu bună tărie cântai, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cugetând cu pricepere la legile testamentului celui nou și ale celui vechi, ai cules tot chipul virtuții al sfinților bărbați înțelepte, răvnind obiceiului înțeleptei albine fericite și făcându-te vas de alegere cântai, slavă puterii Tale, iubitorile de oameni. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Bogăție de desfătare, lauda și veselia cuvioșilor ești, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta, dorind de Tine, Chiriac, toate cele veselitoare ale lumii le-a suputit ca pe niște gunoaie. Drept aceea și în pustine umblate, cu dragoste se desfătea într-o frumusețea Ta. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Știm că odinioară a îndulcit prorocul apele marei, iar Tu, Chiriac, prefăcând mâncarea buruienii celei amare a schiliei, ai arătat față de Domnul îndrăzneală, care cu adevărat slăvește cu putere pe robii Săi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ucenice și următorile al Stăpânului Hristos, ca unul ce de la El ai primit darul de a tămădui și de a izgoni bolile, de a depărta și de a izgoni cetele demonilor cu semnul dumnezeieștii cruci și cu îndurare, prin rugăciune ai tămăduit pe Fiul slugii Tale cel lovit de boală. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu ești lauda credincioșilor, ceea ce ești fără de mire. Tu ești părtinitoarea, scăparea creștinilor, zid și liman. Tu aduci la Fiul Tău rugăciuni și izbăvești din primejdii pe cei ce cu credință și cu dragoste te cunosc pe Tine, Născătoare de Dumnezeu Preacurată.

Risipește întunericul sufletului meu, dătătorule de lumină Hristoase, Dumnezeule. Cel ce ai depărtat întunericul cel mai dinainte al adâncului. Și-mi dăruiește lumina poruncilor tale, cuvântule, asculându-mă dinse dimineață să te slăvesc pe tine. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Cel ce cu porunca ta, asititorul, ai curățit pe păcătoasă, curățește și sufletul meu de păcatul cel grozav. Și te rog, împodobește-l cu veșminte strălucitoare ca un singur milostiv. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Dezlegându-mă de legăturile păcatelor mele celor multe, îndreptează-mă ca să umblu fără de împiedicare în căile tale, Hristoase, Dumnezeule, ca atunci când voi fi dezlegat de trup, sălășluindu-mă în sfintele locașuri de odihnă să te slăvesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut cu trup pe cuvântul cel sfânt, cel ce singur se odihnește întru toți sfinții, sfințește mintea mea care pururea zăbovește în fapte rele. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slăvite înainte mergătorule, cel ce ești sfeșnicul soarelui dreptății, luminează-mă pe mine cel rătăcit în noaptea vieții. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel înconjurat de primejdii și clătinat de asuprelile diavolilor, întărește-mă pe piatra voirilor dumnezeiești pururea mărite. Sfinte Ioane, botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La judecata ce va să fie când va fi să stau înaintea Domnului, să te aflu pe tine apărător de groaznică osândire izbăvindu-mă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce ești mai înaltă decât toate făpturile Maica lui Dumnezeu, pururea Fecioară, arată mai presus de cursele vrăjmașului. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind de la Hristos harul Duhului cel nebiruit, surpate cu totul pe stăpânitorii lumii cei cumpliți, și patimile cele sufletești, biruindu-le Chiriac, te-ai încununat prin cununa nepătimirii. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind de la Hristos harul Duhului cel nebiruit, surpate cu totul pe stăpânitorul lumii cei cumpliți, și patimile cele sufletești, biruindu-le Chiriac, te-ai încununat prin cununa nepătimirii. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu tărie, răbdând osenelile sihăstriei, te-ai arătat viteaz, rămânând statornic până la adânci bătrâneți cuvioase, cu multă bucurie viețuind în pustiu, ca niște cămări din curțile împărătești. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Privegheri de toată noaptea, făcând fericită și fără de înălțare, călătorind către Dumnezeu, prin rugăciune vorbeai cu mintea cea fără de materie și primeai raze luminoase, Chiriac, luminându-ți-se cugetul de strălucit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cinstita ta limbă, umplându-se de grai proorocesc de lumină purtător, a proorocit mai dinainte greșeala lui Origen, cea vătămătoare de cugete și pierzătoare de suflete, care stăpânea atunci cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Adunarea proorocilor s-a învățat după înțelegerea tainei tale preacurată, că Stăpânul te-a arătat pe tine ușa cerului, întrupându-se din tine, Fecioară, soarele dreptății a răsărit celor dintr-un întuneric. Precum ai izbăvit pe prorocul din adâncul cel mai de desubt, Hristoase Dumnezeule, și pe mine izbăvește-mă de păcatele mele, ca un iubitor de oameni, și te rog, îndreptează viața mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă.
Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc. Ca și oarecând pe ninivitenii cei ce au crezut dumnezeiești propovăduire a prorocului tău Hristoase și te rog îndreptează viața mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Avameșul suspin ca păcătoasă lăcrimez, ca Petru strig ție, confundându-mă în multe greșeli, Hristoase, dă-mi mâna ta de ajutor și mă mântuiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Vasul cel primitor de mană, mai înainte te-a închipuit de demult, ai odrăslit pe Hristos, Născătoare de Dumnezeu, Cel ce a plouat mana cunoștinței tuturor celor ce te cinstesc pe tine. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De chitul ispitelor fiind ținut, în adâncul inimii mele strig ție, înainte mergătorule, vindecă-mă de durerile cele cumplite. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu securea adevărate pocăințe înțelepte, curățește pădurea inimii mele, făcându-o pe dânsa aducătoare de roadă prin fapte bune. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suflete al meu, pocăiește-te cu râvnă. Judecata a sosit, deșteaptă-te strigând, Iisuse, Dumnezeul meu, Tu mă miluiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ceea ce singură prin cuvânt ai născut rup pe cuvântul curată, ție ne rugăm, izbăvește de cursele vrăjmașului sufletele noastre. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te Dumnezeu după har cu îndumnezeirea lui Hristos, îndreptată-i neputințele firii, cele cu dureri, tămăduind pe cei bolnavi și pe cei îndrăciți, vindecându-i cu dumnezeiescul har. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te Dumnezeu după har, cu îndumnezeirea lui Hristos, îndreptată-i neputințele firii celei cu dureri, tămăduind pe cei bolnavi și pe cei îndrăciți, vindecându-i cu dumnezeiescul har. Sfinte Preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fugit ai de supărarea mulțimii care venea la tine, iar ai ajuns la păraiele cele îngrozitoare, lepădându-te de slava laudelor celor deșarte ale oamenilor pururea pomenite. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fugit ai de supărarea mulțimii care venea la tine și iar ai ajuns la păraiele cele de îngrozire, lepădându-te de slava laudelor celor deșarte ale oamenilor pururea pomenite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, văzând toată slava lumii că este ca un vis trecător, ai dorit să te faci părtaș slavei celei mai bune a Dumnezeului celui viu, de care înțelepte după dreptate te-ai învrednicit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca un chivot însuflețit, primit ai pe cuvântul cel fără de început și ca o biserică sfântă ai încăput pe ziditorul. Ca un scaun în chip de foc ai purtat pe stăpânul la toată lumea, Maica lui Dumnezeu.

0: tu ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Nevoință și viețuire de înfrânare ai avut cuvioasă, Chiriac. Păcătorule de minuni, roagă-te pentru noi, cei ce cu credință săvârșim pomenirea ta. Fiind dătător de dumnezeiască liniște Hristoase al meu, liniștește furtuna vieții mele îndurate ca unul ce ești gata spre împăcare. Ca prin dumnezeiască ta o cărmuire să ajung la limanul virtuților iubitorile de oameni și cu credință să laud acum pe viteazul Chiriac cel cu adevărat slăvit și dumnezeiescul tău slujitor mântuitorule. Iar nouă celor ce ne temem de tine, bunule, dă-ne desfătarea raiului, unde neîncetat se veselesc sufletele tuturor celor ce cu credință săvârșim pomenirea ta. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 29-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Chiriac Sihastrul. Tot în această zi, pomenirea celor 150 de mucenici din Palestina, a sfinților mucenici Trifon, Trofim și Dorimedont și a sfintei mucenițe Petronia. Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Gudelia. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Casdur și Casdoa. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Dada, Govdela și Casdoa, dintre care unii erau rudenii, iar alții adevărați fii al lui Savorie, împăratul perșilor. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Cel ce prin înger ai mântuit pe tinerii din foc și cuptorul cel ce trăsnea cu vălvătăi l-ai prefăcut în rouă, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pentru că în fără de lege m-am zămislit milostive și născându-mă am greșit mai mult decât toți oamenii, dă-mi mie vreme de întoarcere în care să mă îndreptez. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Semențindu-mă nebunește ca mai înainte fariseul, cădere cumplită am căzut și văzându-mă vrăjmașul se bucură, cuvântule al lui Dumnezeu să nu mă treci cu vederea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Mai presus de pricina ai născut pe pricina a toate, pe cel ce s-a făcut om din prisosința bunătății, pentru aceea cu un glas pe tine curată te fericim. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce-ai pregătit căile Domnului, îndreptează și cărările mele către Dumnezeu, ca să strig binecuvântate și Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vestitor al luminii, iluminează sufletul meu și de întunericul cel cumplit și de ghiena cea arzătoare, izbăvește-mă pe mine cel ce alerg către tine cu suflet neîndoit. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești odrasla prea roditoare a celei sterpe, nerodirea inimii mele arată-o bine roditoare, cu rugăciunile tale înțelepte botezătorule al lui Hristos. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. El ușa aleasă a cuvântului lui Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu cel ce s-a întrupat din tine, ca să mă numere cu oile cele alese în ceasul cel înfricoșător. Sfinte preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin cugetarea ta la legile dumnezeiești și a cuvintelor celor dumnezeiești insuflate, mai mult decât cu mierea și-a îndulcit gura prea credincioasă ta slugă cântând, binecuvântat ești Dumnezeule între toți vecii. Sfinte preacuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe cei curățiți de noroiul patimilor prin rugăciunile tale, ca pe unii ce te laudă pe tine, dumnezeiescule fericite, adu-i la Dumnezeu ca unii care cântă binecuvântat ești Doamne Dumnezeule în veci. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tot harul Duhului Tău l-a primit în sine Chiriac, l-a fost iubitor cu tot sufletul al luminii Tale, Hristoase, grăind către Tine, Dumnezeule, binecuvântat ești. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să scape Daniel de cruzimea leilor, s-a slăvit, iar Chiriac s-a slujit de aceștia, poruncindu-le ca unor slugi cântând ție, Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la fapte adăugând privirea dumnezeiescului Chiriac, ai propovăduit ființa cea în trei ipostasuri, pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cântând, Dumnezeule, binecuvântat ești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Liniștește prea curată viforul eresurilor și stinge văpaia patimilor noastre, ale celor ce grăim nașterii Tale, binecuvântat este rodul pântecelui Tău, Maica lui Dumnezeu. Cel ce acoperi cu apele cele mai de deasupra, Hristoase, Cel ce-ai pus mării hotar, nisipul și pe toate le ții, pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăvește luna, ție toată făptura aduce laudă ca ziditorului și făcătorului tuturor întru toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Suflete al meu, mâinile ți-ai spurcat cu toată necurăția și cum le vei ridica pe ele spre înălțime ca să stai de vorbă cu Dumnezeu? Picioarele ți le-ai făcut de nicio treabă umblând către fapte de rușine și sârguiește-te să umble prin pocăință în căile mântuirii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! N-am rămas niciodată într-o poruncile Tale, Doamne, și n-am făcut în nicio zi voia Ta, Bunule. Deci, cu ce ochi voi căuta atunci spre Tine Cel ce face judecată dreaptă și pe cei vinovați îi trimiți la osândă? Miluiește-mă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ție strig, Stăpână curată, pe mine, cel învăluit de valul păcatului, îndreptează-mă prin mijlocirea Ta la prea liniștitele limanul cele mântuitoare ale pocăinței, ca să văd lumina mântuirii eu, cel pururea întunecat prin trândăvie. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Mielul lui Dumnezeu, cel ce a ridicat păcatele lumii pe Cel pe care L-ai arătat tuturor, roagă-L botezătorule să omoare patimile mele și să mântuiască sufletul meu. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, depărtatu-te fugind prorocule și te-ai slășluit în pustie neumblată, pentru aceea mă rog, patimile sufletului meu, pustiește-le de grabă. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ușurează legăturile sufletului meu, biruiește pe cei ce se războiesc împotriva mea, botezătorule al Domnului, și mă arată nevătămat de reaua lucrarea acestora. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Vie care ai născut pe strugurile cel copt, adăpându-mă acum cu băutura umilinței, oprește beția răutăților mele, Fecioară. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-o dumnezeiască umilință, prin curgerile lacrimilor ți-ai adăpat fericite sfințitul tău suflet și l-ai arătat cu multă roadă cântând, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L preanălțat într-o toți vecii. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Într-o dumnezeiască umilință, prin curgerile lacrimilor, ți-ai adăpat fericite sfințitul tău suflet și l-ai arătat cu multă roadă cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul și-L prea înălțați într-o toți vecii. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezviteanul odinioară, cu seceta au uscat picăturile ploilor, iar tu fericite cu arșița vremii, secerișului ai coborât vărsare de ploaie cântând, binecuvântați sufletul Domnului pe Domnul și-L prea înălțați într-o toți vecii. Sfinte Preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu cu luptele Tale cele vitejești ai înfruntat șelăciunea celor ce curea sucoteală, ucenici ai lui Origen cu dreaptă credință cântând, binecuvântați pe Domnul și-L prea înălțați într-o toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cu dreaptă credință ai învățat, Părinte, o fire a Treimii în trei sori, ca fiind o lumină și o strălucire cu dreaptă credință, zicând, binecuvântați pe Domnul și-L prea înălțați într-o toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-o-te, Fecioară, Fiica lui Adam, celui căzut și Maica lui Dumnezeu, cel ce a înnoit firea mea, pe care îl lăudăm toate lucrurile ca pe Domnul și îl preanălțăm într-o toți vecii.

Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel, Cel ce a înălțat crucea mântuirii noastre în casa lui David, robul său, întru care ne-a cercetat pe noi răsăritul din înălțime și ne-a îndreptat pe calea păcii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pentru ca și eu, mântuit fiind cu mulțumire, să te măresc pe tine, Hristoase, caută spre mine Cel ce cu multe răni pe spate am primit și mă vindecă, turnând peste ele vin și unde lemn semnele milosivirii tale, Mântuitorule. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Precum pe tâlharul cel ce cu glas puternic te-a mărturisit, l-ai izbăvit de osânda pentru ucidere, pentru nenumăratele fapte rele. Precum te-ai îndurat de păcătoasă care a lăcrimat. Precum pe marele tău apostol Petru și pe David prorocul, așa și pe mine cel desnădăjduit, miluiește-mă! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu strălucitoare raze ale Fiului lui Dumnezeu, Cel ce ai și din pântecele tău luminează pe cei ce cu credință te laudă pe tine, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Și cu mijlocirea ta scoate-ne pe noi din întunericul cel nepătruns și din osânda cea veșnică. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când voi sta înainte, am fi coșătorului tău scaun, cuvântule, și voi da seama pentru faptele mele. Ce cuvânt de îndreptare voi afla eu, ticălosul? Doamne, Dumnezeul meu, fie-ți milă de mine atunci. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești glasul cuvântului înțelepte, botezătorule, îndreptează gândurile mele către Dumnezeu și mă izbăvește de răutatea diavolilor și de încercările din partea oamenilor, ca după datorie să te fericesc. Sfinte Ioane, înainte mergătorile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hrănește-mă cu hrana cea fără de moarte a poruncilor lui Hristos, adapă-mă cu băutura de viață, botezătorile și prorocule, și mă pune mântuit înaintea lui Dumnezeu pe mine, cel ce alerg sub acoperământul tău. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stăpână Fecioară curată și prea lăudată, pe Fiul tău și Împăratul, roagă-L împreună cu înainte mergătorul, ca să mântuiască din toată nevoia pe cei ce cu credință te fericesc. Sfinte prea cuvioase, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primitu-te-a pe tine, înțelepte Chiriac, peșera care a arătat izvorul cel dat de Dumnezeu, pe care minunat l-a făcut odinioară Dumnezeescul Părinte Hariton ca și Moise, și te-a făcut zid neclintit turmei lui și păzitor prea tare. Sfinte preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primitu-te-a pe tine, înțelepte Chiriac, peșera care a arătat izvorul cel dat de Dumnezeu, pe care minunat l-a făcut odinioară Dumnezeescul Părinte Hariton ca și Moise, și te-a făcut zid neclintit turmei lui și păzitor prea tare. Sfinte preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru dragostea vieții celei adevărate, ridicând crucea pe umerii tăi, Chiriac, viața ți-ai făcut cugetare la moarte, precum aceasta și acum, mutându-te la desfătarea cea veșnică și nepieritoare, de înțuiești de-a cu cetele cele cerești într-o lumină pe lângă Dumnezeu. Sfinte preacuvioasă, Părinte Chiriac, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aprinzându-te de raza Duhului strălucit ai și te-ai arătat luminat cetelor celor de sus, iar acum prin rugăciunile tale, luminează-mi cugetul cu lumina Dumnezeirii cele înțelegătoare și întrei lumini și mă izbăvește de patim și de greșeli, fericite Chiriac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind încununați prin cununa aceea de biruință, Dumnezeescule Hariton și fericite Chiriac, și stând înaintea lui Dumnezeu cel din înălțime, uitați-vă acum, părintește, și scăpați de primejdii turma voastră, cea care prăznuiește pomenirile voastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întinde puterea ta și binecălătorește și împărățește, Fiule al Maicii lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu și iubitor de oameni, rugămâne pentru rugăciunile celei ce fără de ispită de bărbat a născut pe tine. Înfricoșatul sat.

0: noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții
1: Sfântului Dumnezeu, miluiește-ne
0: pre noi și unii pe alții și toată viața noastră prin Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Prorocule preamărite și înainte mergătorule al Harului, cel ce ai propovăduit pocăința mântuirii tuturor și pe mielușelul, cel ce a ridicat păcatele lumii, l-ai arătat fericite pe acela acum roagă să-mi miluiască lumea. Stând cu slavă înaintea lui Dumnezeu Atotțiitorul Chiriac, cuvântătorule de Dumnezeu împreună cu Dumnezeiescul Hariton, adu-ți aminte neîncetat de cei ce săvârșesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, și cu dragoste te cinstesc pe tine, sluga lui Hristos, Părinte Sfinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, prin înfrânare și prin rugăciunea cea neîncetată, curățindu-ți sufletul de întunericul patimilor cuvioase, Părinte, ai făcut oglindă strălucirilor celor dumnezeiești, trimițându-ne nouă acum povățuire, luminătorul al călugărilor de Dumnezeu, purtătorule Chiriac, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi, cei mântuiți prin tine, Stăpână, cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărturisim că în chip de negrăit ai născut pe Dumnezeu, cel ce prin cruce a pierdut moartea și a adus la sine cetele cuvioșilor. Cu aceștia împreună te lăudăm pe tine, Fecioară. Toată suflarea se laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri se laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusulea-i pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui, munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăieșuri în mâinile lor. Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obez și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier. Ca să facă între dânsi judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în hor, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-o, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a toți iitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
2: Miluiește.
1: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Miluiește.
1: Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
2: Doamne.
1: Milă și iertare de păcatele, îngeri de pace, că credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne,
1: milă și iertare de păcatele și de

și răspuns bula înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pura Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

Că Tu ești Dumnezeul mii, că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

blajii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău lăcaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Bine este să ne mărturisi, Domnule, și a cântat numele Tău prea înaltă, veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noapte. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră ceas spre ființă, dă-ne noastră și ne arte nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și...

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu... pentru rugăciunile ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale Sfântului Cuvios Chiriac Sihastru și a Sfintei Mucenițe Petronia și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru oniga tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, pentru slavă.

frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine, ca ta

împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne că

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioare, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robi și celor săraci ocrutitori, celor neputincioși doctor, împăraților ajutători, purtătorile de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de izmierdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea. Ridicat către lăcașurile Dumnezei și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfinții cortul tău, Maică prealăudată, a Moldovei Lada cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandină a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător, te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Chiriac. Postul cu privegherea și cu rugăciunea cereștele darurilor, învindești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica.

fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Lagai, fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmoda, fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Elizer,

fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Elai, Eliachim, fiul lui Meleia, fiul lui Mainan, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Esei, fiul lui Obed, fiul lui Boz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul

fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Dara, fiul lui Nahor, fiul lui Serug, fiul lui Ragab, fiul

Fiului Lamech, Fiului Matusala, Fiului Enoch, Fiului Ared, Fiului Maleleil, Fiului Cainan, Fiului Enos, Fiului

locașului acestuia și pentru cei ce se pomenesc și s-au pomenit la acest înjert felnic cu tot neamul lor cel adormit. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împărat.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață numii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților ctitori acestui sfânt locaș și ale tuturor celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață.

Iisus Hristos, caută-ți pe robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertare păcatelor, de veșmântul nestricăciunii, unește cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără cu turma ta cea aleasă, ca și

rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se

ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără ostendă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte, peste tot poporul Tău.

tuturor cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

creștin pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție-și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care

0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin. Pomenește.
0: Să te-și omenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție asta totdeauna, cu și pururea și în vecii vecii. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Judecată sau spre o sândă. Și ne

ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

uscat pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de

0: Ника, Бирвитуа, Бирвитуа.
1: Această lună, ziua 29, pomenirea Sfântului Cuvios Chiriac Sihastru din Corint. Cuviosul Chiriac s-a născut în anul 448, pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr, fiind deloc din cetatea Corintului. Tatăl său se chema Ioan și era preot al bisericii din Corint, iar mama lui se chema Evdochia. Iar era nepot al episcopului Petru, care l-a hirotesit, citeți, în această biserică. Împlinind 18 ani, s-a dus la Ierusalim, unde a fost călugărit în lavra Sfântului Eftimie cel Mare, pentru că a arătat mult

Vreme de încă 9 ani până la sfârșitul său, Sfântul avea drept paznic un leu mare și înfricoșător care nu-i vătăma pe frați, iar pe tâlhari îi ținea la distanță. Blând și primitor, Chiriac le spunea oamenilor mai dinainte cele ce aveau să fie, deși avea mai mult de 100 de ani. Era drept la trup, cu har și cuviință și nu dădea semne de bătrânețe. Niciodată nu a fost văzut șezând sau fără să lucreze. Ajungând la vârsta de 107 ani și făcând multe minuni cu harul lui Hristos, a răposat în Domnul. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Govdelas și Cazdoa, copiii împăratului Persiei, mucenicii Dadas și Cazdou. În zilele lui Saporie cel Mare, împăratul Persilor, tatăl Sfântului Govdelas, era un oarecare creștin numit Dadas, mai de frunte în palatul împărătesc, prea iubit împăratului și rudă cu acesta. Dadas era creștin și a fost trimis să guverneze în țările aflate sub stăpânirea Persilor. Denunțat că mărturisește învierea lui Hristos, împăratul l-a trimis la Andramelec, cel mai mare dintre dregătorii imperiali, pentru a afla adevărul. Andramelec a început cercetarea lui Dadas asupra credinței sale și aflând că acesta este cu adevărat slujitor al lui Dumnezeu și că disprețuiește jertfele și pe idolii păgânilor, vin pregătit să suporte prigoana cu prețul vieții în schimbul întâlnirii cu Hristos în împărăția cerurilor. Pentru aceasta au prins foc într-un cuptor foarte mare și au poruncit să-l închidă pe Sfânt înăuntru. Când s-a apropiat de cuptor și a făcut semnul cinstitei de viață făcătoarei cruci, toți au văzut că în loc de foc din cuptor izvora apă și răcoare. Atunci fiul împăratului Govdela s-a zis: iubitul meu Dadas, cine te-a învățat niște farmece ca acestea? Iar el a zis către dânsul: măcar de te-ai fi învrenicit și tu să fii învățat de la dascălul meu. Și Govdela s-a zis: dacă voi crede în Hristosul tău, voi putea să fac și eu lucruri ca acestea. Iar Dadas i-a zis: nu numai că vei face acestea, ci vei împărăți împreună cu el. Govdela s-a dat poruncă să fie aprins un cuptor și chemând el numele lui Hristos, îndată l-a stins și căzând în genunchi a crezut și el în Hristos. Auzind că fiul său a devenit creștin, împăratul a poruncit slujitorilor să taie nuiele cu ghimpi cu care să-l bată pe Govdelas. 4 slujitori făceau cu rândul la supliciul poruncit, schimbându-se când oboseau, astfel fiind bătut mult, tot trupul sfântului era o rană, iar el se ruga lui Dumnezeu pentru răbdare și credință puternică. Arătându-i se un înger, îl întărea zicându-i: fii tare că eu sunt cu tine. La urmă, Govdelas a fost aruncat în temniță. După aceea i-au pătruns urechile cu o țepușă înroșită în foc, apoi, fără milă, zgârindu-i coastele cu uneltele de fier, l-au chinuit mult, dar Hristos îl vindeca îndată. Toți cei din temniță erau uimiți și ziceau: mare este Dumnezeul creștinilor. Cu multă răbdare, îndurând chinurile cele de neimaginat și luminat de Duhul Sfânt, se întărea în credință și se ruga spre tămăduirea celorlalți deținuți închiși împreună cu el. Unul dintre prizonieri, numit Gargal, vrăjitorul, închis pentru multe nelegiri pe care le făcuse, a căzut la picioarele Sfântului zicând: rogu-te, robului Dumnezeu, pomenește-mă și pe mine înaintea Hristosului tău. Iar Sfântul i-a zis: crede în trânsul și te va izbăvi de toate relele tale. Gargal a zis: cred întru tine, Doamne Iisuse Hristoase, și astfel s-a alăturat lui Govdelas. Toți cei din temniță îl cinsteau pe Sfânt ca pe un adevărat viuitor și vrednic următor al lui Hristos, astfel foloseau picăturile de sânge ale Sfântului pentru tămăduirea rănilor lor și îl slăveau pe Dumnezeu. Văzând împăratul toate acestea, a trimis pe fica sa Cazdoa să învețe pe Govdelas și să-l întoarcă de la credință. Vorbind cu fratele său Cazdoa, a crezut ea însăși în Hristos. Pentru aceasta a fost pedepsită cu bătăi și închisă în temniță și îi zicea Sfântului: roagă-te pentru mine, frate, că nu pot răbda durerile. Sfântul îi zicea: să nu-ți lipsească dreaptă credință în Hristos și nădăjduiesc în acela în care ai crezut, că nu te vor mai cuprinde chinurile, nici nu vei mai cunoaște altă durere. Iar la scurt timp, Cazdoua, fiind botezat în taină, și-a dat sufletul cu pacea lui Dumnezeu. Toate chinurile muceniciei și minunile Sfântului au fost consemnate de 2 preoți creștini, Dadies și Abdies, care stăruiau și scriau în taină de frica împăratului.
Către ei a zis cuvântul de puteți aduceți-mi apă și un de lemn ca să mă botez, iar de nu puteți rugați-vă ca să se facă aceasta.

0: Și grăind aceste cuvinte, iată, un norișor mic l-a acoperit pe Sfânt și s-a revărsat pe capul lui un de lemn și apă multe, iar glasuri se auzeau zicând, iată că ai primit Sfântul Botez, robule al lui Dumnezeu Govdelas. Fața lui s-a făcut ca lumina și în aer era bună mireasmă, iar Sfântul, fiind atârnat pe un lemn și împuns cu trestii ascuțite, după mai multe ceasuri și-a dat sufletul. Trupul Sfântului a fost așezat într-un sicriu cu multe evlave de către creștini și înmormântat cu cinste. Pe Sfântul Dada, cel slăvit, vărul împăratului, chinuit mai înainte în multe feluri, l-au tăiat în bucăți și așa s-a săvârșit. El în Domnul, iar după el a fost ucis și Sfântul Cazdou, o altă rudă a împăratului creștin fiind cu credință, iar un iubitor de Dumnezeu, aducând bucățile moaselor lor, le-au îngropat la loc însemnat. Tot într-o această zi, Sfânta Muceniță Gudelia din Persia, în creștină și întorcând pe mulți dintre perși la credința creștinilor, Sfânta Gudelia a fost prinsă de Saporie cel Mare, împăratul perșilor, dar nevrând să aducă jertfă focului, a băgat-o în temniță, mulți închinuindu-se de foame. După aceea, scoțându-o din temniță și nevrând să se lepede de Hristos întâi, i-a desprins pielea de pe cap, apoi țintuindu-o cu piroane pe un stâlp sfânt, așa a dat sufletul către Domnul. Într-o această zi, istorisire din viața părintului nostru, Chiriac Sihastrul. În acea vreme se mulțea eresului erigent pentru dezrădăcinarea căruia Sfântul Chiriac a suferit multe osteneli și cu rugăciunea și cuvântul, ierzând învățătura aceea eretică și fără de Dumnezeu, pe cei înșelați au întors de la măgire, iar pe drept credincioși i-a întărit în credință, de care lucru grăiește Chiril, scriitorul cărții acestei așa.
1: Nu mai nimic așa pe jos.
0: Eu, zice el, ieșind atunci din lavra marului Eftimie, am mers în lavra Sfântului Sava la părintele Ioan, episcopul cel din liniște, și am fost trimis de dânsul cu cărți la Ava Chiriac, înștiințându-l de războiul ce a fost cu ereticii în Sfânta Cetate și rugându-l pe el să se ostenească în rugăciuni către Dumnezeu, ca de grabă să cadă învățăturile lui Hon și Leontie, căpetenile ereticești, care rostesc asupra lui Hristos hulirile lui Origen. Zăsind eu la locașul Suchiului, am mers la peștera cuviosului Hariton și închinându-mă fericitului Chiriac, i-am dat scrisoarea și am spus și din gură cele ce-mi poruncise minunatul Ioan Sihastru. Iar el mi-a zis mie să nu se mai mâhnească părintele cel ce te-a trimis, că de grabă vom vedea cu harul lui Dumnezeu risipirea eresului. Și-a poruncit despre grabnica moartea lui Hon și Leontie, care răspundeau dogmele lui Origen. Deci, întinzând cuvântul de învățătură, cuviosul mi-a arătat mie nebunia și amăgirea origeniștilor și cum că prin dumnezeiască descoperire i s-a arătat lui otrava eresului acestuia și pierzarea celor înșelați de el. Păi fericitul, înțelegând din vorbe că sunt călugări din lavra marului Eftimie, mi-a zis, iată, dare, frate, părtaș al mănăstirii mele ești. Și a început a spune multe despre Sfântul Eftimie, despre folosul meu. Și așa, cu povestirile cele folositoare și cu vorba lui cea dulce, venindu-mi sufletul, mi-a dat voie să merg cu pace. Și de grabă s-a împlinit prorocia fericitului Chiriac, pentru că au murit pe neașteptate începătorii resurilor și s-au risipit ereticească putere și a încetat războiul cel împotriva drecredincioșilor. Atunci Chiriac, fără de grijă fiind, a ieșit din peștera cuviosului Hariton și a mers iarăși la sicăstrie în Susachim, la 99 de ani ai vieții sale, și a sicăstrit acolo 9 ani. Drept aceea, eu iarăși poftim să vă fac cea cu sfântă podoaba cuviosului și să mă îndulcesc de vorbele lui cele dulci. Am mers la locașul Suchiului, la fericitul Chiriac, și am aflat acolo pe Ioan, ucenicul lui. Iar când ne apropiam de locul acela, ne-a întâmpinat pe noi un leu foarte mare și înfricoșător, pe care, văzându-l, m-am temut foarte tare. Iar Ioan, ucenicul Sfântului, văzându-mă spământat, mi-a zis, nu te teme, frate Chiriac, nu te teme, frate Chirile, că leul acesta este ascultător al părintului nostru și nu vă atâmă pe frații care vin la dânsul. Iar leul, văzându-ne pe noi venind la stareț, a pășit în lături din cale și, văzându-mă pe mine, Ava Chiriac a zis, iată, fratele mănăstirii mele, Chiril, vine la mine, s-a bucurat de mine. Apoi, făcând rugăciune, am început să vorbim și Ioan, ucenicul lui, i-a spus de mine, părinte, frate, Chiril, văzând leul, s-a temut foarte tare. Deci mi-a zis mie, frate, deci mi-a zis mie starețul, Să nu te temi, fiule Chiril, de leul acesta, că petrece cu mine și îmi păzește aceste puține verdețuri de caprele sălbatice. Și vorbind mi-a spus mie multe despre Marele Eftimie și de alți părinți pusnici care au viețuit cu fapte bune. Apoi a poruncit ca să-mi pună înainte mâncare și mâncând noi a venit leul și stătea înaintea noastră și sculându-se starețul i-a dat lui o parte din pâine zicându-i mergi de păzește verdețurile. Iar mie mi-a zis, vezi fiule leul acesta, nu numai verdețurile împăzește, ci și pe tâlhari și pe bărbați și pe barbari îi izgonește de aici. Că de multe ori oameni răi au năpădit asupra acestui loc sărac și au agonit pe ei leul, iar eu, auzind acestea, m-am mirat și am proslăvit pe Dumnezeu. Cel ce a supus fiarele sălbatice ca pe niște oi plăcutului său și am petrecut la dânsul o zi și multă învățătură de la dânsul am luat. Iar a doua zi, făcând rugăciune, mi-a dat binecuvântare și m-a slobozit cu pace, poruncind ucenicului său ca să mă petreacă. Și ieșind am aflat leul șezând în cale și mâncând o capră sălbatică și m-am oprit, neîndrăznind a merge pe lângă el. Dar el, văzându-ne că noi stăm, și-a lăsat vânatul său și s-a bătut din cale până ce am trecut. Locul unde cuviosul viețuia era sec și fără de apă și fântână nu avea, deci... Să pun fericitul o groapă într-o piatră, aduna întrânsă apă iarna și destulă era spre trebuință și spre adăparea verdețurilor pe toată vara. Iar într-o vară, în luna lui iulie, fiind arșiță mare, a secat apa cea adunată în piatră și se mâhnea sfântul neavând apă. Deci, ridicându-și ochii la cer, s-a rugat zicând Dumnezeule, cel ce ai scăpat în pustie pe Israel, cel însetat, dă-mi în pustiul acesta puțină apă pentru cele de nevoie săracului meu trup.
1: Unde e mai luminos și se pot vedea.
0: Și îndată s-a arătat un nor mic deasupra Susachimului, unde viețuia și a plouat în jurul chiliei lui și a umplut lui toate gropile cele ce erau de piatră.
1: Îl tragem încoace.
0: Așa de grabă a ascultat Dumnezeu pe robul său.
1: Tragem spre culoare.
0: Încă socotez de folos cu dreptate, zice scriitorul vieții acesteia, Chiril, a spune aici acestea pe care mi-a povestit-o mie părintele Ioan, ucenicul fericitului Chiriac. Umblând noi prin pustie, mi-a arătat mie un loc zicându-mi, acesta este locuința fericitei Maria și l-am rugat să-mi spună despre dânsa, iar el la început am spune, s-a întâmplat ceva mai înainte că mergând eu împreună cu prietenul meu, fratele Parmon, la părintele Chiriac căutând, am văzut de departe un om stând. Socoteam că este pusnic și sârguindu-ne am mers la dânsul vrând să ne închinăm lui. Și dacă ne-am apropiat de locul acela, el îndată s-a ferit de noi. Apoi ne-am înfricoșat și ne-am înspăimântat socotind că am văzut un duh viclean și am stat la rugăciune, iar după rugăciune, căutând încoace și încolo, am aflat o peșteră în pământ și am cunoscut că nu era duh viclean. Și un rob al lui Dumnezeu este și s-a ascuns la vederea noastră. Deci, mergând aproape de peșteră, l-am rugat pe el cu jurământ ca să se arate nouă și să nu se lipsească de noi și să nu ne lipsească pe noi de rugăciunile sale și de folositoarele lui cuvinte. Și am auzit din peștele un răspuns ca acesta. Ce folos vă de la mine? Sunt o femeie păcătoasă și proastă. Și ne-a întrebat pe noi zicând, voi unde mergeți? Și am răspuns ei, noi mergem la părintele Chiriac Sihastrul. Și să ne spui nouă pentru Dumnezeu cum îți este numele și viața ta și de unde ești și pentru ce pricină ai venit aici. Iar ea a răspuns, să mergeți unde voiți să mergeți și când vă veți întoarce vă voi spune vouă. Iar noi ne-am jurat zicând, nu ne vom duce până ce nu vom auzi de la tine numele și viața ta. Iar ea, văzându-ne pe noi că nu voim să ne ducem, a început din peștera sa, nearătându-se, a ne spune așa, eu mă numesc Maria și am fost cititoare de psalmi la Biserica Învierii lui Hristos, dar diavolul pe mulți îi rănea din pricina mea și m-am temut ca să nu fiu vinovată de sminteala spurcatelor gândul arle cuiva, să nu adaug păcate peste păcatele mele. M-am rugat lui Dumnezeu cu o sârdie ca să mă izbăvească de păcat și de unele sminteli ca acestea. Deci, odată, umilindu-mă cu inima de frica lui Dumnezeu, am mers la Siloam și am scos un vas cu apă și am luat o coșniță de bob muiat și am ieșit noapte din cetate și, încredințându-mă Dumnezeescului ajutor, m-am dus în pustie, iar Dumnezeu a binevoit de m-a adus în locul acesta. Și am 18 ani viețuind aici, cu harul lui Dumnezeu nu mi-am sfârșit apa, nici coșnița de bob până astăzi. Și mă rog, vă mergeți acum la Părintele Chiriac și sfârșiți slujba voastră, iar când vă veți întoarce, să mă cercetați și pe mine, săracă. Aceasta auzind, am mers la Părintele Chiriac și am spus lui toate cele ce am auzit de la Fericita Maria, iar Părintele s-a minunat și a zis: Slavă ție, Dumnezeul nostru, câți sfinți ascunși ai, nu numai bărbați, ci și femei, slujindu-ți ție în taină. Și să mergeți, fiii mei, la plăcuta lui Dumnezeu și ce va zice vouă să păziți. Deci, întorcându-ne de la Părintele Chiriac, am mers la peștera Fericitei Maria și am strigat-o zicând: Roaba lui Dumnezeu, Maria, iată am venit după porunca ta. Și nu ne-a răspuns nouă. Apoi, apropiindu-ne de intrarea peșterii, am făcut rugăciune și nu ne-a răspuns nouă. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care merită în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrincește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, speritare păcatelor spre viață de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Din sărutare îți voi da ca Iuda și ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătate bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, cel ce ai plinit toate cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți într-o tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele ca acestea spre slavă Ta și pe cinstirea Sfântului Cuvios Chiriar Siasu și a Sfintei Mucenițe Petronia, pe celor dinpreună cu dânsii, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunele celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, ale Sfântului Cuvios Chiriac Sihastrul, ale Sfintei Mucenițe Petronia și a celor dinpreună cu dânsii, acolo pomenire o săvârșim. Și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale mai, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinț sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioase și mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv și ale sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale sfântului cuvios Iaxihastrul, ale sfintei mucenițe Petronia și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. E împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iartă greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, cum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel purea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru veniciile Tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, voinică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâirea oamenilor, bucură-te, alinare de suferințe. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întăria credincioșilor. Bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii. Bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pruniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când ne vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune, cântarea cea îngerească, aleluia!
0: Aleluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe Sfinți și pe Îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos, și primește această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te,

0: Spre tine, Purea, nădăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, găsăind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat pe cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul apropovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânduitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te.

0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednice pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia,
1: aleluia.
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere, ca smochinul cel neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia,
1: aleluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potolii prin nevoințele tale, zburdălnicia trupului și a dombândit mântuirea sufletului, primine din mâna lui Hristos cu una slabe. Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul birinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii slave. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins dureri acum ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioare ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii. Bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Însă o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, Bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrășmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile tale precuvioasă și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire. Slavă laudii tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Slavă faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței. Bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta Parascheva, folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm că aceasta viață nesticăcioasă luată în veci. Pentru aceasta, mărirea aflat și darul de minuni.
2: Cu porunca lui Dumnezeu cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului slavei asupra ta cuvioasă, ca astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgănitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a ferilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiește belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor,
2: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, e de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâta primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Bucură-te, trandafir neatins de fiermele trufiei, zidurile casei părinților tăi nu au fost puternice, nici îndesulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufie, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, cotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva,
2: cântând cu dânsa din preună, aleluia!
1: Aleluia!
0: mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom îndepărta de această nădejde, către tine însă năzuim pe cuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără ei se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioare neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izvăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, buna sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și ne-ai vindecat, în care nevoie și ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, întru totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție bucură-te.
2: Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindine, de fulgeri și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi, prin rugăciunile tale, starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rauză cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonitoarea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijitoarea mea a smeritului păcătos.
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva! Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva! Propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit! Bineprimită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne Dumnezeul nostru, tot cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, întoarce fața ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotin să le săvârșim. Noi suntem păcătoși netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin suruința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile precuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor. Ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim.

Dați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici Tatăl

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna scorire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor, le îndreptează.

0: cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive, contenește boala, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește fierbințeala, prinde mâna ta cea tare și ridică-i din patul durerii, precum moare când pe fica lui Iair, și sănătoși arată, rugămâne ție într-o tot milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Stăpâne, iubitorule de oameni, cel ce te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe tine pe vrăjmașii care ne supără, întoarce-i de la răutatea lor cea către viața cea cu fapte bune, ca să nu piară niciunul din pricina noastră, ci toți în pocăință să ne mântuim. Rugămâne ție, iubitorule de suflete, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi. Și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Dumnezeul nostru, pentru căciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Chiriac Sihastru, ale Sfintei Mucenițe Petronia și a celor din preună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinții,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe retotindrenși și pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Că de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastră și aflat casă și turturea cui bun deși va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, să ieși în inima sa apus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că mai bună este o zi în curțele tale decât mie ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vertos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău întors, răbimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potorit ai toată mânia ta, întorsă-te de către ițimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul mântirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Oare în veci te vei... Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce-și întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, că mare ești tu cel ce faci minunții, ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veacă. Mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Doar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător, Te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Chiriac, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile daruri luând. Vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la Tine cu credință, mărire celui ce Ți-a dat Ție, slavă celui ce Ți-a dat Ție putere, slavă celui ce Te-a încununat pe Tine, slavă celui ce lucrează prin Tine tuturor tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca pe un tare luptător și apărător, pururea cinstindu-te pe Tine, sfințită lavră, pururea prăznuiește pomenirea Ta cea de peste ani. Și ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, păzește-ne pe noi de vrăjmașii care vin asupra-ne ca să-ți cântăm, bucură-te, Părinte, de trei ori fericite. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la făgăduință pentru, care pentru toți chem la făgăduință. Care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte, sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robitei, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm, neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău. S-au stins într-o deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cont de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se în fața Ta se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu

Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană, ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană. Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic, vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace eram, când greiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la olaltă. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și în destulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vin ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor, sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit, ajutorul nostru este în numele Domnului cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele

Sionului nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor. Ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Dar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele spre miază zi, cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslină în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși, întins au nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. Că Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob, nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, inefrată l-am găsit în câmpiile dumbrăvii, intravăm în locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și chivotul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, juratul sau Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. Te vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac.
Iată, acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Spune, Doamne, strajă gurii mele și sunt îngrădire împrejurul buțelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii ce lucrează fără de lege și mă voi însoți cu ale și lor certa, mă va dreptul cu milă și mă va mustra aerul de lemnul păcătoșilor, să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți vorbirile mele că s-au înurcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursanții, să nu iei și de smintenele celor ce fac fără de lege. Vedea vor mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascunsă cursă mie. Luat am seama de dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască. Gherita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, și am teșne deja mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia-o minte spre rugăciunea mea, acum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncure am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. De urechile Tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Slavă Sfintei Slavă Tatălui Ceresc, Celui Fără de Moarte, Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne dreptările Tale, binecuvântate ești. Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte.

Acum slăvăzește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, cu văzura ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și mult-milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Grigorie, luminătorul arhiepiscopul Armeniei, ale Sfintelor Mucenițe Ripsimia și Gaiani și a celor împreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, mângâietorile Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, ghistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Pâine noastră, cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclos.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Sfântă Preacuvioasă Maica Părăscheva, milostivește și ajută cele robilor Tăi. Aproape de scaunul Altoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cele robilor Tăi. O travă șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetărea linele cuvioasă și mă mântuiește pe rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și în vicleșuguri am petrecut-o, dar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cele a robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, tinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cilerea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăți, dostic către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce-n dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, a intra la judecatul cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Perea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, Maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețește cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și le arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă trăime în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cederea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, căci nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

0: Dumnezeu, cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Lacrimile și ostenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări pe Dumnezeu.

Lucrai în mod lui Hristos, ce lucrând ai învățat să nu se uite la trup că ce este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.

0: din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele,

acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, și v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte

0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți cei care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvântează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei.

Mântuitorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab, ridică-i din patul

Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți milostivire.

0: niște robi nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrare.

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

ale Sfântului Ierarh Grigorie, Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei, ale Sfintelor Mucenițe, Ripsimia și Gaiani și a celor dîmpreună cu dânsi și a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.